0: Jag får så för mig. Guys. Situation turned over to GME, the trash company. Command be terminated.
1: WI command terminated 820.